0: Ango dibistane ke du zumanin kurdî almanîn le un dibistane ke ku hemû şertû mercên sîstema pergala perwerdehiye ya Almanya yan jî ya Berlînê hûn cîtînin û di taliya talî un dibistane ke Almanyayîne li Almanya her tiştê we ew û ew fikra hanê jî gelek kêfem jêrhat hûn dibêjin her du zimana wekî hev em dibînin ango almanî ne zêdeyî kurdîye kurdî ne kêmê almanîye و تبحثه وی کرد نه تنه زمان و ادبیات کردی اوه به کردی وردائین لی زانستین خوزایی یعنی موزیک یعنی ماته ایجا اف پرسته پیرا مره کسی که وان درزا به کردی بده گلو هیه انگو ماموستین کردی جبلی زمان و گراماتیکا کردی به کاربن درس زانستین خوزایی به کردی بدن هیه اوه دویم جی دوی وارده پرتوکی و هنه گلو انگو به پرتوک آماده کرنه
1: یعنی فکر دبستانه 2021 که پیداتر ام هفته دبینم کمه که ما هیا شبوی دبستانه که کاری خومشان لیما گل هواج ناس کری کردستان باکور باشو روشلات روشاوا یعنی راستی به زمان دا به زانستی دا هر پر پیشتاشونی شبوی هیچ آمتونه هیچ یعنی از نحمه پروبلم گل هوان یعنی بنگه هوانا پدگوژیک جی پره نها چند هوان جوانا بخچین زاروکان دا کاردکن ایسال چند سالن هم سیستما وی ولاتی فیر بول هم مجبوی وانا دستور ستند دولت یعنی سناتو برلینه یعنی به زمان دا پر پیشتا چونیم به کی جان بشه دا حات به مثلا موزیکی داون و موزیکی پر باش دزامن. یعنی خب بیش داد خستن. جبوی ویجی از باور دکم نها چند کسا سیویا خوشی مراشاندی. اصلی دنیارم دوشم بسوی از آلمان دوشم رسپکت فول. یعنی کس نهارا کار بکن یعنی راستی امی پر سرکرفی کاری که سرکرفتی چی بکن. لی بله ام آنه گوری دستورا وان و الاتا کارت کنجا بوی ویا راستی گره که یعنی مموستا وی داری جی هبن یعنی کسی مموستایی بکاربن بکن یعنی کسی دستوری بستین دونجا لر امت گره که خونده بن کسی نیسا جی هبن نها وی اوی دا پشکه که نی دو کسا سرلیدان چکری ایجی پر کف خوش بود یعنی هلا ما ایرو بلاف کرد دو هاو آلمان ها اولی ما آلمان ام ناز ناکن یعنی دو هاو آلمان ها یک تقاوت بید دیسا ایج دخازه دبستانه دا کار بگه از پر کف خوش بود یعنی انترس هیه از اها دبینم که از باورت کم آیی پرسونال دا ام هیچ زحمتی نکشینم
0: ماتریال؟
1: علی ماتریال دا نه مهمیو کمال سازی یه اروپای روژاوا یک ترکیه نه باشور مهمو گشکارا نویسی مرا مینا کبشینن گل جا مرا مینا شاندنه مثلا اسفچه اپک فرلاک وشانخانه مرا افشاندنه بود پرتوک شاندنه. گلجی همه را پرتوک شاندنه. کمک همه هیه بسر ماتریال یا هم کارت کن. یعنی چه تجی گود دبستان دبستانه که بیجم دو زمانیه کردی اون آلمانیه اون آنه گوری شرطی آلمانیه یا شرطی برلینی پروردهیه یه بده. جبوی ویجی گره که آنه گوری وی بده. یعنی امن کارم مثلا تنه ماتریال هلدن وی ماتریالی بیک بینن او ماتریال یانا گره که ام پشکی یعنی پشکی که هنه ماتریال هنه بلکه گله که بینه گهراندنه هنه ماتریال یه نو چه بون ای اکادمیا میجی هیت دزن یک مال اکادمی راستی ما یک مال ایده آها کار کن ما گاو و گاو کار و نها ام مونا مینا پوزل شکلک دیمه درکتیه یعنی زبوی دبستانه اکادمیا یک مالی زبوی مفرداتا زمانی کردی اونجا بوی ماتریال این زمانی کردی یک مال اکادمی جی تلیوی کاریه اون آنی کاریه دیده کاری یعنی بیشم چاوکی فسپوری چاوکی زانستی وان کارانا چی دکه شبوی ویشی یعنی از باور دکم حیات سالا بیشیم بیشم Meha du da sosyala materyali me xalazın. Zaten senat o med xaza materyali. Müfredata boy Almanya'yı boy Berlin'i heyeç boy perverdeyi ya Kurdici çerçeve yani ya Almanya'yı hildin yancı ya Berlin'i hildin li naveroka ve gereken xo tüjü bakın. Ama işte karaki rastı, karaki gringe, karaki hem siroze hem evet yani naveroka. Ne böyle karaki zahmet eci yani sa
0: Evet, gelek zahmet yani
1: mesajın yine.
0: ne heysan dedi devlet hene sazi enuan hene vezaret enuan hene heyet hadatinin salan serde kardıkın jibovan berhema derkın jibov pürtuka derkın le evcid naha kati sermili ve o tiştegu hundikın yekem tiştel Avrupa'ya tedi Suveyt ve ki minakek hertem behsavi tekrin kulu derzin kurdi hene le ve ki derzin zamanı dayı ki o hafte çen saata teydayın le tiştek o hundikin wan ezbera xerade ki hundu bejin ne tane 2 saat kurdi 3 saat kurdi le em kurdi dıxın gıştı seran seri navçere brasi ev kareki gelek zahmet le kareki piroz hawe kutego vizyon ekeci gelek hoş jibo sibiroja kurdi jibo zarokin kurdan jiber ku tiştek o yekmal de ki oki Ahmet Khani goti ne jibo sahib revajan le jibo pçuket kurmanca brasi az hawe kutaj khalkere go respect az juaret bejim respect dur teji brasi gelek başı
1: Spas, gelek spas. Sen mesela bir derin inak
0: kerenke
1: ekibidim. Dersen zamanı Kürdi Berlin'i mehustu basana da bir de aynı 2019'da da senato ehilde sermeli hop. O duhav hevali memostan bir deri hebun. Me kağzi ona sivi ona senato erlaşan mego ev hevalana dikarın dersen zamanı Kürdi bidin. Rahat kırın. Gotingo em de hazın ev bebinin. Yani kijan astaydı karın derse zamanı kurdi bedin. Yani asta C1 gereki ders yani sertifikat on heve o derse zamanı kurdi bedin. Rasti mago galo kideri C1 sertifikat bu şu boy zamanı kurdi te dayne yani ben mesela sana ki ben hoca kadın var. Tüm ne bu? Yani bu edeme akademi men nüvekir bu. Havalime Şerif derince. Rasi Şerif, Şerif, Akademi Şerif, Tevi Şerif me amadekir. O ithal çen sağlı. Yani 2000, Nozda, Bista, Beyda. Em her sal dü azmuna çetkin. Yeki Berlin'e çetkin, yeki Bielefeld'e çetkin. O asla C1. O havale de kevine azmuni sertifikatı sinin akademiya yekmali ve sertifikatı var. Dikarın böyle memosta zamanı kurdi. Dikarın böyle verger. Yani dikarın bu asla zamanı kurdi da eğer dıştaki bu hazın fermiyeti da pek binin dikarın ve sertifikatı nişanın ev sertifikatı ve anegori sisteme telki amadekir. Bu metalki racı haberdar. Bana hani ne de sermeli ha gördün sen yekmal dikare veya organize bakın. O ama naha diye yani benge hake per baş. Çante gud rasti devlete kurdan tüne şu boyu iji yani saziyi kurda olan dışta amade bakın mıhabın tüne. Ama ve peydatır. Ez varkım yekmal minak eke. Ama minakan da karbe mezim bebe. Yani Kürdistan'ı şerde, Kürdistan'ı cüdane ve Avrupa'yı ve ev tünne yani dıştaki beşi merva nagre. Zahmet sernavi kurda, boy kurda, dıştakirin sahi samine le beli çınacın yani dıve, dıcın imkansız jimine.